0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: U Orahovici će se u subotu 29. kolovoza održati utrka motokultivatora, koja počinje u 16 sati. Natjecatelji će odmjeriti snage u tri kategorije, a za najbolje je pripremljen natjecateljski duh i zanimljiva borba na kotačima. Posjetitelja očekuju zabavni sadržaj za sve generacije te ponuda hrane i pića. Prijave su otvorene, a svim natjecateljima osigurani su besplatni hrane i piće. U Virovitičko-podravskoj županiji kao prijavitelju prošao je projekt Cjelodnevna škola kroz svijet izvan nastavnih aktivnosti. U sklopu javnog poziva podrška školama za provedbu izvan nastavnih aktivnosti kao pripreme za program Cjelodnevne škole koji se financira iz Europskog socijalnog fonda Plus. U okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Kao partneri na ovom projektu sudjeluju osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, Josipa Kozarca Slatina, Vladimira Nazora Nova Bukovica Mikleuš, Antuna Gustava Matoša Čačinci te Davorin Trstenjak Čađavica. Ove osnovne škole raspolažu potrebnim kadrovskim, organizacijskim i infrastrukturnim kapacitetima za učinkovitu provedbu projektnih aktivnosti, a imaju i ključnu ulogu u neposrednom radu sa učenicima te provedbu kvalitetnih izvannastavnih aktivnosti. Projektna prijava izrađena je uz savjetodavnu pomoć Vidre, Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, a ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.165 eura. U Dugoj Međi će se u subotu 22. kolovoza održati jubilarna 15. pekmezijada i sportske igre branitelja. Program kod mjesnog doma počinje u 14 sati, dok su službeno otvorenje manifestacije početak kuhanja pekmeza i braniteljske sportske igre predviđene za 15 sati. U kuhanju pekmeza od domaćih šljiva natjecat će se 10 ekipa, dok je na sportske igre pozvano 12 hrvatskih udruga iz 4 hrvatske županije. Posjetitelje očekuju slavonske delicije, vol na ražnju te glazbeni nastup tamburaškog sastava Garavi. Proglašenje pobjednika održat će se u 18 sati. Organizator manifestacije Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa, a pokrovitelji su Virovitičko-podravska županija, općina Zdenci, županijska turistička zajednica i općina Čađavica. Hrvatsko tržište nekretnina bilježi pad broja realiziranih kupoprodaja, osobito u obalnim županijama, no cijene i dalje rastu. Stručnjakinja Lana Mihaljinec-Knežević objašnjava da je razlog tome kroničan nedostatak ponude, nedostaje novogradnje, stanova po priuštivim cijenama, ali i rabljenih nekretnina. Na obali je na smanjenje kupoprodaja utjecalo i usporavanje tržišta u zemljama iz kojih dolaze strani kupci. Cijene ipak ostaju visoke zbog ograničenih građevinskih zemljišta, nerazvijene infrastrukture izvan većih središta, te sve češćeg ulaganja u nekretnine radi zaštite novca od inflacije. Završeni su upisi djeca za novu pedagošku godinu i svi mališani sa područja općine Čačinci ostvarili su pravo na upis u vrtić, objavljeno je na službenoj Facebook stranici općine. U novoj pedagoškoj godini vrtić će pohađati ukupno 87 djece, od čega je 27 novoupisanih, raspoređenih u 5 odgojno-obrazovnih skupina, 2 jasličke i 3 vrtičke. Posebno nas raduje što i uz ovakav broj djece možemo s ponosom reći da smo sredina bez liste čekanja za vrtić. Nijedno naše dijete nije ostalo bez svog mjesta. To je rezultat kontinuiranog ulaganja općine u predškolski odgoj i naše jasne odluke da stvaramo uvjete u kojima će svako dijete imati svoje mjesto u vrtiću, a roditelji sigurnost i podršku koja im je potrebna. Općina Čačinci nastavlja provoditi konkretne demografske mjere usmjerene prema djeci, mladima i obiteljima. Od predškolskog odgoja i obrazovanja do drugih oblika potpore mladim obiteljima, cilj je jasan, stvarati uvjete zbog kojih će mladi ljudi ovdje željeti ostati, živjeti i zasnivati svoje obitelji. Ulaganje u djecu najbolje je ulaganje u budućnost. Djeca i obitelji ostaju naš prioritet, a ovakvi rezultati najbolje su potvrda smjera kojim želimo nastaviti, želimo općinu Čačinci u kojoj je lijepo živjeti, odrastati i zasnivati obitelj, poručuju iz općine Čačinci. 19. kolovoza u 21 sat u Caboni policijski službenici su zaustavili 60-godišnjeg vozača bicikla koji se kretao suprotno prometnim propisima. Nadzorom je utvrđeno da je upravljao biciklom pod utjecajem alkohola od 2,45 grama po kilogramu u organizmu, a uz to noću nije koristio reflektirajući prsluk niti druge reflektirajuće oznake. Biciklist je isključen iz prometa. Zbog počinjenih prekršaja vozaču je izdan obvezni prekršajni nalog, ukupna novčana kazna u iznosu od 150 eura. Policijska uprava podsjeća vozače bicikala da upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola narušava ravnotežu i usporava reakcije, čime izravno ugrožavaju vlastitu i tuđu sigurnost. Također, vožnja noću bez reflektirajućeg prsluka ili oznaka znatno smanjuje uočljivost biciklista na kolniku. Pozivamo sve bicikliste da u prometu sudjeluju isključivo bez utjecaja alkohola, te da obavezno koriste propisanu reflektirajuću opremu, poručuju iz Policijske uprave Virovitičko-Podravske. Europska središnja banka priprema prvi potpuni redizajn euro novčanica, ali poručuje da gotovina neće biti ukinuta i nakon uvođenja digitalnog eura. U užem izboru dvije su teme, europska kultura te rijeke i ptice, odnosno prirodna bogatstva Europe. Građani sudjeluju u javnom savjetovanju, a konačni dizajn trebao bi biti predstavljen tijekom ove godine. Nove novčanice ipak se ne očekuju optjecaju prije 2029. godine. Iz Europske središnje banke naglašavaju kako će digitalni euro biti samo dopuna gotovini, a građani će i dalje moći birati način plaćanja. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana unutrašnjosti, poslijepodne sunčanije, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, najviša dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica. Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica. Radio Orahovica na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Radio Orahovica na 95,7.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: U subotu 22. kolovoza svi putevi vode u Dugu Među na jubilarnu 15. pekmezijadu i sportske igre branitelja. Program počinje u 14 sati sportskim igrama branitelja, a od 15 sati za dobru atmosferu i zabavu zadužen je tamburaški sastav Garavi. Od 16 sati posjetitelja očekuje i ukusna voletina sa ražnja. A tijekom manifestacije pripremat će se kuhani kukuruz, palačinke, langošice i druge domaće delicije. Očekuje vas zabavni program za sve uzraste, mnogo pjesme, druženja i dobre atmosfere. Organizator manifestacije je Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Pokrovitelji su Virovitičko-podravska županija, općine Zdenci, turistička zajednica Virovitičko-podravske županije i općina Čađavica. Vidimo se u subotu 22. kolovoza od 14 sati u Dugoj Međi na 15. pekmezijadi i sportskim igrama branitelja.

0: Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
1: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.
2: Naslovni glas.

vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije objavila javni poziv za izbor najboljeg domaćina na području županije. Prijaviti se mogu pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji imaju status domaćina te ispunjavaju propisane kriterije. Pri odabiru će se ocjenjivati autentičnost i povezanost sa lokalnom zajednicom, gostoljubljivost, održivost i ekološka osviještenost, komunikacija s gostima, educiranost domaćina te recenzije. Prijave su otvorene do 4. rujna u 23:59, a odluka o najboljem domaćinu Virovitičko-podravske županije bit će donesena najkasnije do 15. rujna. Popunjeni prijavni obrazac potrebno je poslati Turističkoj zajednici Virovitičko-podravske županije na adresu elektroničke pošte visit@slavonija-podravina.hr. Uz prijavu je moguće dostaviti fotografije ili video snimke objekta i ponude domaćina. Županijsko priznanje bit će dodijeljeno 19. studenog na Danima hrvatskog turizma, dok će odabrani predstavnik županije sudjelovati i u nacionalnom izboru za nagradu Vaš domaćin godine Local Host. Nacionalna nagrada bit će dodijeljena 20. studenog. Policijski službenici policijske postaje Virovitica zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računarne prijevare u kojoj je 74-godišnjakinja ostala bez ukupno 4000 eura. Kako navode iz policijske uprave Virovitičko-podravske, žena je u lipnju ove godine na internetskoj platformi privučena obećanjem zarade na prodaj zlata i nafte, te nepoznatoj osobi uplatila početnih 300 eura. Nakon toga telefonom ju je kontaktirala nepoznata žena i rekla joj da je ostvarila dobit od 20.000 eura, ali da prethodno mora platiti porez. Kada je 74-godišnjakinja rekla da nema novca za porez, nazvao ju je nepoznati muškarac koji se lažno predstavio kao zaposlenik brokerske tvrtke. Ponudio joj isplatu navodne dobiti bez plaćanja poreza, ali uz uvjet da uplati 3700 eura naknade. Oštećena je putem internetskog bankarstva uplatila traženi iznos, nakon čega je muškarac od nje zatražio još 2000 eura i tu je uplatu pokušala izvršiti, no daljna šteta spriječena je zahvaljujući djelatnicima novčarske institucije koji su, posumnjavši na prijevaru, zaustavili transakciju. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Iz policije još jednom upozoravaju građane da s oprezom pristupaju internetskim oglasima i poveznicama koje nude brzu i sigurnu zaradu. Poseban oprez savjetuju kod ulaganja u dionice, zlato, naftu i kriptovalute, te upozoravaju da se osobni financijski podaci s bankovnih kartica ne dijele sa nepoznatim osobama. Prije bilo kakve uplate potrebno je provjeriti vjerodostojnost platforme i investicijskog posrednika, a u slučaju sumnje na prijevaru odmah se obratite policiji. Više savjeta o tome kako prepoznati investicijske prijevare građani mogu pronaći u informativnom letku ili putem stranice Web Heroj investicijske prijevare. Slušali ste Infominute Radio Orehovice i portala 957. 95,7 Orehovica.

Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.

0: Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 Samo hitovi.

vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Najbolja domaća glazba.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti, sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95.7 Radio Orahovica na 95.7.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Više od 200.000 hrvatskih branitelja od početka iduće godine trebalo bi primati veće mirovine. Predloženim zakonskim izmjenama bilo bi obuhvaćeno 201.304 korisnika, odnosno gotovo 76% braniteljske populacije koja prima mirovinu. Za 104.560 branitelja predviđen je dodatak od 3 eura za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru, dok bi se mjesec u neborbenom sektoru vrednovao sa 50 centi. Visina povećanja tako bi ovisila o duljini sudjelovanja u Domovinskom ratu. Povećanje mirovina trebalo bi početi 1. siječnja 2027. godine, a za provedbu mjera potrebno je osigurati dodatnih 88,5 milijuna eura. Izmjene zakona trenutačno se upućuju u javno savjetovanje, nakon čega bi trebale biti poslane u saborsku proceduru. U povodu Dana općine Zdenci, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci organizira 9. sportske igre branitelja i drugi memorijal Milan Kovačić Đuco. Manifestacija će biti održana 12. rujna na nogometnom igralištu u Zdencima. Okupljanje uzvanika i natjecatelja predviđeno je u 8 sati, nakon čega će u 8 sati i 30 minuta na mjesnom groblju biti zapaljeni lampioni. Svečano otvorenje sportskih igara zakazano je za 9 sati, a natjecanja počinju pola sata poslije. Branitelji će se natjecati u streljaštvu zračnom puškom, visećoj kuglani i elektroničkom pikadu. Podjela medalja i priznanja održat će se u podne, nakon čega slijedi prigodni domjenak za uzvanike, natjecatelje i goste. Ekipe trebaju prijaviti broj natjecatelja najkasnije do 1. rujna. Organizator manifestacije je Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci. U Orahovici je 16. kolovoza policija zaustavila 24-godišnjeg vozača nakon što je pri kretanju naglo startao automobilom. Kako navode iz policijske uprave Virovitičko-Podravske, mladi je vozač prilikom kretanja iz mjesta naglo povećao brzinu i postizao gornju granicu dopuštenog broja okretaja motora, što je uzrokovalo proklizavanje kotača. Policijskim nadzorom utvrđeno je da je 24-godišnjak upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,19 grama po kilogramu. U automobilu se pritom nalazilo i dijete, koje nije bilo smješteno u sigurnosnoj sjedalici. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola, a izdan mu je i obvezni prekršajni nalog kojemu je izrečena novčana kazna u iznosu od 880 eura. Izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca, a nakon pravomoćnosti prekršajnog naloga bit će mu dodijeljena 4 negativna prekršajna boda. Iz policijske uprave Virovitičko-Podravske ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da dosljedno poštuju prometne propise, upozoravajući kako vožnja pod utjecajem alkohola i nepropisan prijevoz djece izravno ugrožavaju sigurnost u prometu.
0: Slušali ste Infominute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: U subotu 22. kolovoza svi putevi vode u Dugu Među na jubilarnu 15. pekmezijadu i sportske igre branitelja. Program počinje u 14 sati sportskim igrama branitelja, a od 15 sati za dobru atmosferu i zabavu zadužen je tamburaški sastav Garavi. Od 16 sati posjetitelja očekuje i ukusna voletina sa ražnja. A tijekom manifestacije pripremat će se kuhani kukuruz, palačinke, langošice i druge domaće delicije. Očekuje vas zabavni program za sve uzraste, mnogo pjesme, druženja i dobre atmosfere. Organizator manifestacije je Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Pokrovitelji su Virovitičko-podravska županija, općine Zdenci, turistička zajednica Virovitičko-podravske županije i općina Čađavica. Vidimo se u subotu 22. kolovoza od 14 sati u Dugoj Međi na 15. pekmezijadi i sportskim igrama branitelja.

0: trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
1: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađete na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge iz cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Voda na Orahovačkom jezeru i dalje je izvrsne kakvoće za kupanje. Pokazalo je novo mikrobiološko ispitivanje koje je proveo Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije. Uzrok vode analiziran je prema mikrobiološkim pokazateljima crijevnih enterokoka i bakterije Escherichia coli, a dobiveni rezultati svrstavaju vodu Orahovačkog jezera u skupinu izvrsne kakvoće. Posebno je značajno što je takav rezultat ostvaren tijekom razdoblja velikog broja kupača i posjetitelja te visokih ljetnih temperatura. Svakodnevno korištenje kupališta prema rezultatima analize nije utjecalo na mikrobiološku kvalitetu vode. Najnovije ispitivanje tako je još jednom potvrdilo da Orahovačko jezero pruža sigurne i kvalitetne uvjete za kupanje i ljetni odmor. Korisnike Gmaila od siječnja 2027. godine očekuju značajne promjene. Google će potpuno ukinuti funkciju Šalji kao, koja je omogućavala slanje poruka sa adresa drugih pružatelja usluga, primjerice sa Yahoo ili Outlooka, izravno iz Gmaila. Istodobno se ukida i povezivanje vanjskih računa putem usluge Gmailify, kao i automatsko preuzimanje poruka preko starog POP protokola. Ranije uvezene poruke i postavljena automatska prosljeđivanja ostaće sačuvani. Korisnicima se preporučuje prelazak na službene aplikacije pojedinih pružatelja usluga ili korištenje klasičnih računalnih programa za elektroničku poštu. Promjene se neće odnositi na druge Gmail adrese niti na račune unutar sustava Google Workspace. Google kao razlog ukidanja navodi visoke i teško predvidive troškove održavanja ovih mogućnosti. Istodobno će u besplatnu verziju Gmaila uvesti nove alate umjetne inteligencije, među kojima su pomoć pri pisanju poruka i automatsko sažimanje dugih prepiski. Nakon završetka ljetnog upisnog roka u srednje škole od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, portal Srednja.hr zatražio je podatke o broju bodova upisanih učenika po srednjoškolskim programima u cijeloj Hrvatskoj. Za svaku županiju donose popis od 10 programa koje su upisali osmaši sa najvećim prosječnim brojem bodova, a na red je došla i Virovitičko-Podravska županija. Najviši prosjek bodova u Virovitičko-Podravskoj županiji ostvaren je u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, smjer prirodoslovno-matematička gimnazija, a prosječni broj bodova iznosi 79,54. Slijedi opća gimnazija u srednjoj školi Stjepan Ivšić u Orahovici sa prosječno 76,21 bodova. Na trećem mjestu nalazi se također opća gimnazija, ovaj put u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici sa prosječno 76,01 bodova. Na četvrtom mjestu našla se srednja škola Marka Marulića u Slatini, smjer opća gimnazija sa prosječno 75,35 bodova. Peto mjesto zauzela je tehnička škola Virovitica i smjer medicinska sestra, odnosno tehničar, opće njege sa prosječno 69,04 bodova.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je

Studij program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ja stalno pričam o tamburi, ja stalno pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to u likac, onda sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli, hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po moje pjesmi, mislim najbolje.
4: Nima kave ovak kasno, radi aparat.
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom mislim znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobro nam došli, dragi ljudi, ja sam Kornelija, ovaj inkubator najbolje domaće glazbe u kojem ćemo čuti mnoštvo ljetnih hitova i predstaviti jedan posve novi album jednog starog majstora. S nama su danas Ivrica Jusić, Alen Islamović, Luka Nižetić, Bastarc i Matija Cvek, između ostalih naravno. Kroz to more sjajne nove glazbe vas i danas vodi naša preplanula Ana Radišić.
9: Bok svima, na početku nas čeka vrlo zanimljiv duet i to izravno s 29. festivala dalmatinskih šansona u Šibeniku. Oni su Šimuše Verdija i Gianni Stipaniće, a ovo je

0: Naš današnji inkubator smo započeli festivalom dalmatinske šansone u Šibeniku. Ovo su bili Max Hozić i Martina Majerle, koji su s Tonijem Meterovićem baš na toj pozornici predstavili svoju pjesmu Mornarski zanat, prepunu zaista intrigantne vokalne kemije.
1: Ljetni inkubator, najbolje glazbe.
0: Svi se sjećamo Vatrinog velikog hita Nama se nikud ne žuri, pjesme u kojoj su ostvarili nezaboravnu suradnju s Masimom. Ovog je ljeta pjesma oživjela u novoj verziji u sjajnom remiksu Denisa Goldina i evo je na 68. mjestu liste najslušanijih.

0: Dimitri Pavlev nova je kombinacija na našoj glazbenoj sceni. Doduše, rade oni zajedno već neko vrijeme, a mi smo upravo odslušali njihovo prvo službeno izdanje, pjesmu Prevare.
1: Inkubator novih

0: Bam. Inkubator domaće glazbe.
1: Vrijeme je da malo usporimo u našem i vašem inkubatoru. S novim Alenom Islamovićem dolazi nam Vrijeme suza.

0: novogodišnjim melodijama Jadrana premijerno smo čuli novu stvar Damira Keđe. I upravo se pjesma Neke druge smjestila na 50. mjestu HR Top 100. A pred nama je ovaj tjedni novi album koji pripada pravom majstoru šansone i starogradskog zvuka, našem gosparu, Ibrici i Usiću. Kornelije, preuzmi.
1: Inkubator novih hitova.
2: Hvala ti, Ana. Teško da mogu nešto nadodati tvojim riječima. Moto je ime novog Ibričinog albuma koje i donosi 10 pjesama, od kojih neke znamo od

sjaja. Ibrica Jusić rodio se prije 82 godine u Dubrovniku i cijelu karijeru ga s njegovom gitarom i psom kraj nogu pamtimo kao trubadura glazbene čistoće, jednostavnosti i upečatljivog glasa. Nakon više od 6 desetljeća na sceni, njegova inspiracija nije usahnula.

Naš album tjedna, moto Ibrice Jusića, nezaboravno je glazbeno putovanje u neka prošla vremena s aranžmanima koji zvuče svježe i iskreno. Na njemu čujemo sve ono na što nas je Ibrica desetljećima naviknuo i zbog čega smo ga tako snažno prigrlili i zavoljeli. Glas mu je dalje moćan, a žice gitare prepoznatljivo predu. Za sam kraj preslušavanja ploče dostupne na streaming servisima slušamo suradnju s Klapom Balatur u pjesmi Lipa moja. Lipa.

0: Beatlesovo krásne merita sice njihova stvar ovog ljeta i to u rasprestanom Pleasantville remiksu u inkubatoru najbolje glazbe.
1: Ljetni inkubator najbolje glazbe.
0: Reanimatore na našoj sceni pamtimo već neko vrijeme i dečki sa svakim novim izdanjem imaju sve više fanova. Ovo je njihova nova stvar, emotivna rock

0: Uvijek me razveseli kad čujem neki domaći klasik u novom izdanju. Ovo je bila sjajna tvoja ljubav grupe Bastards s Heleninim čarobnim vokalom i to u novom Discovuk remixu.
1: Inkubator novih hitova.
0: A mi tako, malo po malo, došli smo do još jednog odbrojavanja pet najslušanijih.
2: Tako je, Ana, na broju pet Ljubi me, Jelena Rozga. Četvrti je Marko Kutlić, Probudi me. Na broju tri Jakov Jezinović, Ja volim. Drugi su Vigor, Kao tekila. A već peti, Ljetni tjedan, na vrhu liste najslušanijih nalazi se Matija Cvek i njegova Dvoje mladih. Broj jedan.

0: Jajni Matija s divnom pjesmom Dvoje mladih ne da se s prvog mjesta liste HR Top 100, koju u cijelosti možete pogledati i istražiti na stranici top-lista.hr.
1: Inkubator, vaša tjedna glazbena doza.
0: A za sam kraj, još jedan klasik u novom ruhu. Stari i ovu pjesmu vjerojatno pamte u verziji nenadmašnog Kića Slabinca. A mi je, uz oproštaj od današnjeg inkubatora, slušamo u duetu Mije Dimšić i Maje Matorek. Ovo je naravno dan koji se pamti. Bok svima, do idućeg tjedna.

0: Ljetni inkubator najbolje glazbe.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije objavila je javni poziv za izbor najboljeg domaćina na području županije. Prijaviti se mogu pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji imaju status domaćina te ispunjavaju propisane kriterije. Pri odabiru će se ocjenjivati autentičnost i povezanost sa lokalnom zajednicom, gostoljubljivost, održivost i ekološka osviještenost, komunikacija s gostima, educiranost domaćina te recenzije. Prijave su otvorene do 4. rujna u 23:59, a odluka o najboljem domaćinu Virovitičko-podravske županije bit će donesena najkasnije do 15. rujna. Popunjeni prijavni obrazac potrebno je poslati turističkoj zajednici Virovitičko-podravske županije na adresu elektroničke pošte visit@slavonija-podravina.hr. Uz prijavu je moguće dostaviti fotografije ili video snimke objekta i ponude domaćina. Županijsko priznanje bit će dodijeljeno 19. studenog na Danima hrvatskog turizma, dok će odabrani predstavnik županije sudjelovati i u nacionalnom izboru za nagradu Vaš domaćin godine Local Host. Nacionalna nagrada bit će dodijeljena 20. studenog. Policijski službenici policijske postaje Virovitica zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računarne prijevare u kojoj je 74-godišnjakinja ostala bez ukupno 4000 eura. Kako navode iz policijske uprave Virovitičko-podravske, žena je u lipnju ove godine na internetskoj platformi privučena obećanjem zarade na prodaj zlata i nafte, te nepoznatoj osobi uplatila početnih 300 eura. Nakon toga telefonom ju je kontaktirala nepoznata žena i rekla joj da je ostvarila dobit od 20.000 eura, ali da prethodno mora platiti porez. Kada je 74-godišnjakinja rekla da nema novca za porez, nazvao ju je nepoznati muškarac koji se lažno predstavio kao zaposlenik brokerske tvrtke. Ponudio joj isplatu navodne dobiti bez plaćanja poreza, ali uz uvjet da uplati 3700 eura naknade. Oštećena je putem internetskog bankarstva uplatila traženi iznos, nakon čega je muškarac od nje zatražio još 2000 eura i tu je uplatu pokušala izvršiti, no daljna šteta spriječena je zahvaljujući djelatnicima novčarske institucije koji su posumnjavši na prijevaru zaustavili transakciju. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Iz policije još jednom upozoravaju građane da s oprezom pristupaju internetskim oglasima i poveznicama koje nude brzu i sigurnu zaradu. Poseban oprez savjetuju kod ulaganja u dionice, zlato, naftu i kriptovalute, te upozoravaju da se osobni financijski podaci s bankovnih kartica ne dijele sa nepoznatim osobama. Prije bilo kakve uplate potrebno je provjeriti vjerodostojnost platforme i investicijskog posrednika, a u slučaju sumnje na prijevaru odmah se obratite policiji. Više savjeta o tome kako prepoznati investicijske prijevare građani mogu pronaći u informativnom letku ili putem stranice Web Heroj investicijske prijevare. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957. 95,7 Orehovica.

0: Novo u Orahovici. Rlfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Rlfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Rlfizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: U subotu 22. kolovoza svi putevi vode u Dugu Među na jubilarnu 15. pekmezijadu i sportske igre branitelja. Program počinje u 14 sati sportskim igrama branitelja, a od 15 sati za dobru atmosferu i zabavu zadužen je tamburaški sastav Garavi. Od 16 sati posjetitelja očekuje i ukusna voletina sa ražnja, a tijekom manifestacije pripremat će se kuhani kukuruz, palačinke, langošice i druge domaće delicije. Očekuje vas zabavni program za sve uzraste, mnogo pjesme, druženja i dobre atmosfere. Organizator manifestacije je Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Pokrovitelji su Virovitičko-Podravska županija, općine Zdenci, Turistička zajednica Virovitičko-Podravske županije i općina Čađavica. Vidimo se u subotu 22. kolovoza od 14 sati u Dugoj Međi na 15. pekmezijadi i sportskim igrama branitelja.

0: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
1: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je s

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Više od 200.000 hrvatskih branitelja od početka iduće godine trebalo bi primati veće mirovine. Predloženim zakonskim izmjenama bilo bi obuhvaćeno 201.304 korisnika, odnosno gotovo 76% braniteljske populacije koja prima mirovinu. Za 104.560 branitelja predviđen je dodatak od 3 eura za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru, dok bi se mjesec u neborbenom sektoru vrednovao sa 50 centi. Visina povećanja tako bi ovisila o duljini sudjelovanja u Domovinskom ratu. Povećanje mirovina trebalo bi početi 1. siječnja 2027. godine, a za provedbu mjera potrebno je osigurati dodatnih 88,5 milijuna eura. Izmjene zakona trenutačno se upućuju u javno savjetovanje, nakon čega bi trebale biti poslane u saborsku proceduru. U povodu Dana općine Zdenci, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci organizira 9. sportske igre branitelja i drugi memorijal Milan Kovačić Đuco. Manifestacija će biti održana 12. rujna na nogometnom igralištu u Zdencima. Okupljanje uzvanika i natjecatelja predviđeno je u 8 sati, nakon čega će u 8 sati i 30 minuta na mjesnom groblju biti zapaljeni lampioni. Svečano otvorenje sportskih igara zakazano je za 9 sati, a natjecanja počinju pola sata poslije. Branitelji će se natjecati u streljaštvu zračnom puškom, visećoj kuglani i elektroničkom pikadu. Podjela medalje i priznanja održat će se u podne, nakon čega slijedi prigodni domjenak za uzvanike, natjecatelje i goste. Ekipe trebaju prijaviti broj natjecatelja najkasnije do 1. rujna. Organizator manifestacije je Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci. U Orahovici je 16. kolovoza policija zaustavila 24-godišnjeg vozača nakon što je pri kretanju naglo startao automobilom. Kako navode iz policijske uprave Virovitičko-podravske, mladi je vozač prilikom kretanja iz mjesta naglo povećao brzinu i postizao gornju granicu dopuštenog broja okretaja motora, što je uzrokovalo proklizavanje kotača. Policijskim nadzorom utvrđeno je da je 24-godišnjak upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,19 grama po kilogramu. U automobilu se pritom nalazilo i dijete, koje nije bilo smješteno u sigurnosnoj sjedalici. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola, a izdan mu je i obvezni prekršajni nalog kojemu je izrečena novčana kazna u iznosu od 880 eura. Izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca, a nakon pravomoćnosti prekršajnog naloga bit će mu dodijeljena 4 negativna prekršajna boda. Iz policijske uprave Virovitičko-podravske ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da dosljedno poštuju prometne propise, upozoravajući kako vožnja pod utjecajem alkohola i nepropisan prijevoz djece izravno ugrožavaju sigurnost u prometu.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: novo u Orahovici. Rlfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije? Ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U Rlfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Rlfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
1: 95,7. Samo hitovi.

0: slušate informativne minute Radio Orahovice i portala 957.
1: Voda na Orahovačkom jezeru i dalje je izvrsne kakvoće za kupanje. Pokazalo je novo mikrobiološko ispitivanje koje je proveo Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije. Uzrok vode analiziran je prema mikrobiološkim pokazateljima crijevnih enterokoka i bakterije Escherichia coli, a dobiveni rezultati svrstavaju vodu Orahovačkog jezera u skupinu izvrsne kakvoće. Posebno je značajno što je takav rezultat ostvaren tijekom razdoblja velikog broja kupača i posjetitelja te visokih ljetnih temperatura. Svakodnevno korištenje kupališta prema rezultatima analize nije utjecalo na mikrobiološku kvalitetu vode. Najnovije ispitivanje tako je još jednom potvrdilo da Orahovačko jezero pruža sigurne i kvalitetne uvjete za kupanje i ljetni odmor. Korisnike Gmaila od siječnja 2027. godine očekuju značajne promjene. Google će potpuno ukinuti funkciju Šalji kao, koja je omogućavala slanje poruka sa adresa drugih pružatelja usluga, primjerice sa Yahoo-a ili Outlooka, izravno iz Gmaila. Istodobno se ukida i povezivanje vanjskih računa putem usluge Gmailify, kao i automatsko preuzimanje poruka preko starog POP protokola. Ranije uvezene poruke i postavljena automatska prosljeđivanja ostaće sačuvani. Korisnicima se preporučuje prelazak na službene aplikacije pojedinih pružatelja usluga ili korištenje klasičnih računalnih programa za elektroničku poštu. Promjene se neće odnositi na druge Gmail adrese niti na račune unutar sustava Google Workspace. Google kao razlog ukidanja navodi visoke i teško predvidive troškove održavanja ovih mogućnosti. Istodobno će u besplatnu verziju Gmaila uvesti nove alate umjetne inteligencije, među kojima su pomoć pri pisanju poruka i automatsko sažimanje dugih prepiski. Nakon završetka ljetnog upisnog roka u srednje škole od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, portal Srednja.hr zatražio je podatke o broju bodova upisanih učenika po srednjoškolskim programima u cijeloj Hrvatskoj. Za svaku županiju donose popis od 10 programa koje su upisali osmaši sa najvećim prosječnim brojem bodova, a na red je došla i Virovitičko-Podravska županija. Najviši prosjek bodova u Virovitičko-Podravskoj županiji ostvaren je u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, smjer prirodoslovno-matematička gimnazija, a prosječni broj bodova iznosi 79,54. Slijedi opća gimnazija u srednjoj školi Stjepan Ivšić u Orahovici sa prosječno 76,21 bodova. Na trećem mjestu nalazi se također opća gimnazija, ovaj put u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici sa prosječno 76,01 bodova. Na četvrtom mjestu našla se srednja škola Marka Marulića u Slatini, smjer opća gimnazija sa prosječno 75,35 bodova. Peto mjesto zauzela je tehnička škola Virovitica i smjer medicinska sestra, odnosno tehničar, opće njege sa prosječno 69,04 bodova.
0: Slušali ste Infominute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orahovica.
3: Informativna emisija objavili ovoga tjedna.
1: Pozdravljamo vas, poštovani slušatelji, na početku još jedne informativne emisije objavili ovoga tjedna. I u ovoj emisiji poslušajmo retrospektivni pregled najvažnijih vijesti i događaja koje ste u proteklom periodu u našim informativnim minutama imali priliku poslušati. U ovoj emisiji retrospektivni pregled započinjemo sa 20. danom mjeseca srpnja. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić najavio pooštravanje mjera protiv afričke svinjske kuge zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić najavio je pooštravanje mjera protiv afričke svinjske kuge zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Trenutačno je potvrđeno 89 izbijanja bolesti, od čega 45 u Virovitičko-Podravskoj i 44 u Osječko-Baranjskoj županiji, a eutanizirane su 2822 svinje. Početkom tjedna održat će se sjednica Nacionalnog kriznog stožera na kojoj će biti donesene dodatne mjere zaštite domaće proizvodnje. Među njima su i hitna revizija biosigurnosti na svinjogojskim gospodarstvima u Virovitičko-Podravskoj županiji, Brodsko-Posavskoj i Požeško-Slavonskoj, pojačani nadzor veterinarske inspekcije te veći angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja. Ministar je poručio kako je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebnu eutanaziju životinja, te naglasio da država neće odustati od mjera i pomoći hrvatskim svinjogojcima. Europska unija priprema uvođenje digitalne vozačke dozvole koja će biti dostupna putem mobilne aplikacije, dok će fizička dozvola i dalje ostati dostupna onima koji je žele koristiti. Očekuje se da će prve digitalne dozvole biti uvedene između 2026. i 2027. godine. Europska unija priprema uvođenje digitalne vozačke dozvole koja će biti dostupna putem mobilne aplikacije, dok će fizička dozvola i dalje ostati dostupna onima koji je žele koristiti. Očekuje se da će prve digitalne dozvole biti uvedene između 2026. i 2027. godine. Novim pravilima vozačke dozvole za automobile i motocikle vrijedit će 15 godina. Uvodi se dvogodišnje probno razdoblje za mlade vozače sa nultom tolerancijom na alkohol, a zabrane upravljanja vozilom vrijedit će na području cijele Europske unije. Planiraju se i strože kazne za prometne prekršaje, uključujući korištenje mobitela tijekom vožnje. U sklopu projekta Zajedno za zlatnu dob, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Slatina, a u partnerstvu sa gradom Orahovicom i gradom Slatinom, u Orahovici održana jedna od projektnih aktivnosti, preventivna akcija mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi. U sklopu projekta Zajedno za zlatnu dob, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Slatina, u partnerstvu sa gradom Orahovicom i gradom Slatinom, u Orahovici je održana jedna od projektnih aktivnosti, preventivna akcija mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Akcija je provedena na gradskoj tržnici gdje je zdravstvene pokazatelje provjerilo 68 građana Orahovice, od kojih je 44 bilo starije od 65 godina. Svi koji su pristupili akciji bili su vrlo zadovoljni ovom dostupnom, brzom i besplatnom uslugom koja im omogućuje kontrolu važnih pokazatelja zdravlja. Akciju na tržnici provele su medicinske sestre Ivanka i Štefica, koje su sudionicima pružale i savjete uz pomoć zapisničarki Petre i Ane, rekao je predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Slatina Vlatko Jelenčić. Projekt traje 3 godine, a započeo je sredinom svibnja ove godine. Provodi ga Crveni križ Slatina u suradnji sa Orahovačkom udrugom umirovljenika i starijih osoba. Aktivnosti u Orahovici održavaju se ponedjeljkom i srijedom u prostorijama udruge umirovljenika, dok se u Slatini provode utorkom i petkom u prostorijama Crvenog križa Slatina. Krajem kolovoza planiran je izlet na Špancir Fest u Varaždinu za 80-ak najaktivnijih sudionika projekta. Zahvaljujem svima na odazivu i uključivanju u projekt Zajedno za zlatnu dob, kojim nastojimo unaprijediti kvalitetu života naših građana srednje i starije životne dobi, te ih učiniti zadovoljnijim i aktivnijima, zaključio je Jelenčić. Zajedničkom akcijom kovačkih tvrtki uz njihovu velikodušnu donaciju i uložen trud, obnovljeno parkiralište ispred kuće udruge osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica. Zajedničkom akcijom kovačkih tvrtki uz njihovu velikodušnu donaciju i uložen trud, obnovljeno je parkiralište ispred kuće udruge osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica. Jedna orahovačka tvrtka donirala je materijal, dok je druga sa svojim radom izvela iskop, prijevoz i ugradnju novog nosivog sloja parkirališne površine. Zahvaljujući njihovoj pomoći, naš je parking dobio novo, sigurnije i urednije lice, rekla je predsjednica udruge Jaglac Verica Kruljac, te dodala kako je možda nekome to samo parking, no Jaglacima je to prvi dojam pri dolasku, sigurniji pristup za korisnike, njihove obitelji, djelatnike i sve prijatelje Jaglaca. Ovo je još jedan dokaz da uz malo dobre volje možemo zajedno graditi ljepše i pristupačnije okruženje za sve, Kad zajednica stane uz zajednicu, događaju se lijepe stvari, zaključila je Kruljac. U Dnevniku 20. srpnja izvijestili smo kako je mladi gitarist iz Orahovice Borna Gernhardt 14. srpnja nastupio na koncertu studenata u sklopu Međunarodnog festivala Tuzla Gitar Week 2026. Mladi gitarist iz Orahovice Borna Gerhardt 14. srpnja nastupio je na koncertu studenata u sklopu Međunarodnog festivala Tuzla Gitar Week 2026. jednog od najznačajnijih gitarističkih događanja u regiji. Svojim nastupom i umjetničkom interpretacijom ostavio je vrlo pozitivan dojam na publiku, ali i na ugledne profesore i umjetnike koji su sudjelovali na festivalu. Posebne riječi pohvale Borna je primio od umjetničkog ravnatelja festivala Sanela Ređića, gitarista i pedagoga Adama Mareca te Darka Karajića, kao i od renomiranog njemačkog graditelja gitara Dietmara Heubnera, koji su istaknuli njegov glazbeni potencijal, predanost radu i zrelost u interpretaciji. Sudjelovanje na ovakvom međunarodnom festivalu predstavlja vrijedno iskustvo i važan iskorak u umjetničkom razvoju mladog glazbenika, a priznanja koja je Borna dobio od uglednih stručnjaka dodatna su potvrda kvalitete njegova rada i zalaganja. Čestitamo Borni na uspješnom nastupu, te mu želimo mnogo uspjeha u daljnjem školovanju i koncertnoj karijeri.
3: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
1: Utorak, 21. srpanj. Nakon uspješnog trogodišnjeg provođenja projekta telemedicinskog očitanja Holter EKG-a, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa novom fazom unapređenja primarne zdravstvene zaštite. Nakon uspješnog trogodišnjeg provođenja projekta telemedicinskog očitanja Holter EKG-a, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa novom fazom unapređenja primarne zdravstvene zaštite. Na iste lokacije ispostave Slatina, Orahovica, Pitomača i ambulanta Vočin stigli su novi moderni uređaj za kontinuirano 24-satno mjerenje krvnog tlaka. Ovom uslugom pacijentima iz udaljenih mjesta omogućit će se da uređaj preuzmu i postave u svojoj lokalnoj ambulanti. Podaci će se baš kao i kod EKG-a digitalnim putem slati specijalistima na očitanje, čime neće biti potrebno putovati u veće bolničke centre, gdje će se time smanjiti i liste čekanja. Inače, u tijeku su završne administrativne pripreme i usklađivanje protokola sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. O točnom datumu službenog početka rada sa pacijentima i načinu naručivanja, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije će pravovremeno obavijestiti javnost čim se formalno pravni procesi privedu kraju. Nabavka ove opreme još je jedan korak prema potpunoj digitalizaciji i podizanju standarda liječenja u našoj županiji. U Dnevniku 21. srpnja izvijestili smo kako je u 47. godini života tragično preminuo poznati liječnik, kirurg i političar dr. Samir Haj Barakat. U 47. godini života tragično preminuo poznati liječnik, kirurg i političar dr. Samir Haj Barakat. Dr. Barakat, priznanje najdoktor za svoj rad, osvajao je više puta za redom i bio omiljeni liječnik kojeg su mnogi hvalili za predan i pošten rad u Općoj županijskoj bolnici Našice. U svom političkom djelovanju proteklih je godina obnašao dužnosti vijećnika Županijske skupštine Osječko-baranjske županije i Gradskog vijeća grada Našica. Od trenutka ove tužne vijesti slijevaju se komentari nevjerice i sućuti te zahvale doktoru Barakatu za sve dobro što je kao liječnik učinio i spasio mnoge ljude.
3: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
1: Vlada Republike Hrvatske donijela je program potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica za razdoblje od 2026. do 2030. Vlada Republike Hrvatske donijela je program potpore sjetvi certificiranog sjemena sadnji certificiranih sadnica za razdoblje 2026. do 2030. sa ciljem povećanja konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje, jačanja prehrambene sigurnosti te poticanja uporabe certificiranog reprodukcijskog materijala. Program je vrijedan ukupno 35 milijuna eura, odnosno 7 milijuna eura godišnje, a obuhvaća dvije mjere potpore. Mjeru 1, potporu za sjetvu certificiranog sjemena soje i strnih žitarica, za koju je osigurano 6,2 milijuna eura godišnje. Mjeru 2, potporu za kupnju certificiranih sadnica CERT kategorije, voćnih vrsta i vinove loze, za koju je osigurano 800 tisuća eura godišnje. Programom se želi povećati uporaba certificiranog sjemena i certificiranih sadnica, unaprijediti kakvoća i stabilnost poljoprivredne proizvodnje, smanjiti proizvodni i tržišni rizici, te dodatno ojačati domaća sjemenska i rasadničarska proizvodnja. Potpora će se dodjeljivati poljoprivrednim proizvođačima koji ispunjavaju uvjete propisane programom, a provedba će biti uređena pravilnikom koji će donijeti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Program će provoditi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Mladi nogometaš iz Orahovice David Kalem iz Nove Jošove potpisao je prvi profesionalni ugovor sa NK Osijekom, ostvarivši jedan od najvažnijih trenutaka svoje dosadašnje karijere. Mladi nogometaš iz Orahovice David Kalem iz Nove Jošove potpisao je prvi profesionalni ugovor sa NK Osijekom, ostvarivši jedan od najvažnijih trenutaka svoje današnje karijere. Nakon više od 6 godina provedenih u Akademiji Bjeloplavih, talent, predan rad i kontinuirani napredak nagrađeni su profesionalnim ugovorom. Kalem je prošle sezone upisao i debitantski nastup za prvu momčad Osijeka, čime je napravio prvi korak na seniorskoj sceni. Potpis ugovora dodatna je potvrda povjerenja kojemu je klub ukazao, te poticaj za nastavak nogometnog razvoja. Pred Davidom su novi izazovi, puno rada i dokazivanja, no ovaj uspjeh već sada predstavlja veliki ponos za Orahovicu i Novu Jošavu. Njegov put dokaz je da se talent, upornost i odricanje prepoznaju i nagrađuju, a brojni sugrađani sa vjerom će pratiti njegove buduće nastupe u bijelo-plavom dresu, uvjereni da najbolje od njega tek dolazi.
3: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
1: Četvrtak, 23. srpnja. Europska unija uvodi nova pravila prema kojima veliki trgovci više neće smjeti uništavati neprodanu odjeću i obuću. Takvi proizvodi morat će se ponuditi na sniženju, donirati ili ponovno staviti u uporabu. Europska unija uvodi nova pravila prema kojima veliki trgovci više neće smjeti uništavati neprodanu odjeću i obuću. Takvi proizvodi morat će se ponuditi na sniženju, donirati ili ponovno staviti u uporabu. Cilj mjere je smanjiti količinu tekstilnog otpada i produljiti vijek trajanja odjevnih predmeta. U Hrvatskoj se trenutačno reciklira tek oko 10% tekstilnog otpada, zbog čega će biti potrebno dodatno razvijati sustave njegova prikupljanja i recikliranja. Od novih pravila izuzeta je oštećena roba, te odjeća i obuća koja predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost. Zabrana se za sada odnosi na velike trgovce, dok srednja poduzeća imaju prijelazno razdoblje za prilagodbu do 2030. godine.
3: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
1: Petak, 24. srpnja. Grad Orahovica i uoči nove školske godine nastavlja sa mjerama potpore obiteljima sa osnovnoškolskom djecom. Više u nastavku. Grad Orahovica i uoči nove školske godine nastavlja s mjerama potpore obiteljima sa osnovnoškolskom djecom. I ove godine osigurat će se financiranje nabave radnih bilježnica i radnih materijala za učenike osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica i područne škole Nova Jošava. Za ukupno 315 učenika država će kao i prethodnih godina osigurati besplatne udžbenike koji će ih dočekati na školskim klupama prvoga dana nastave 7. rujna. Istodobno će grad Orahovica financirati 50% troškova radnih bilježnica i radnih materijala, dok će preostali dio troškova podmiriti roditelji. Riječ je o mjeri koju grad provodi iz godine u godinu sa ciljem smanjenja financijskog opterećenja roditelja te područja. te pružanja dodatne potpore obiteljima u pripremi djece za početak nove školske godine. Sve informacije o provedbi ove mjere kao i detalje vezane uz nabavu radnih bilježnica i radnih materijala roditelji će pravodobno dobiti putem službenih komunikacijskih kanala grada Orahovice. Na akciji dobrovoljnog darivanja krvi koju su 18. srpnja u Orahovici organizirali Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinički bolnički centar Osijek, ponovno je potvrđena velika humanost darivatelja sa orahovačkog područja. Na akciji dobrovoljnog darivanja krvi koju su 18. srpnja u Orahovici organizirali Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinički bolnički centar Osijek, ponovno je potvrđena velika humanost darivatelja sa orahovačkog područja. Akciji su se odazvalo ukupno 52 darivatelja, a krv je uspješno darovalo 45 osoba, dok 7 darivatelja zbog opravdanih zdravstvenih razloga ovoga puta nije moglo darovati krv. Posebnu zahvalu organizatori upućuju obiteljima Ament, Čalić, Udovčić i Zeman, koji već godinama svojim primjerom promiču dobrovoljno darivanje krvi, kao i Anti Tomiću iz Feričanaca, koji je na ovoj akciji prvi put darovao krv. Posebno priznanje zaslužuje Vanja Smojver, koji je krv darovao čak 131 put, čime je i dalje rekorder po broju darivanja krvi na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Orahovica. Iz Gradskog društva Crvenog križa Orahovica i KBC-a Osijek zahvalili su svim darivateljima na iskazanoj humanosti, ali i svima koji su se odazvali akciji, iako zbog opravdanih razloga nisu mogli darovati krv. Organizatori su još jednom poručili kako je svaka darovana doza krvi neprocjenjiva, te zahvalili svim darivateljima koji svojim nesebičnim činom pomažu u spašavanju ljudskih života. Vlada Republike Hrvatske odlučila je nastaviti financiranje obveznih udžbenika, troškova javnog prijevoza, te prehrane i drugih obrazovnih materijala za učenike u školskoj godini 2026. i 2027. Vlada Republike Hrvatske odlučila je nastaviti financiranje obveznih udžbenika, troškova javnog prijevoza, te prehrane i drugih obrazovnih materijala za učenike u školskoj godini 2026. i 2027. Za provedbu ovih mjera osigurano je ukupno 103 milijuna eura. Besplatni obvezni udžbenici bit će osigurani srednjoškolcima iz kućanstava korisnika zajamčene minimalne naknade, dok će se osnovnoškolcima iz socijalno ugroženih obitelji te učenicima uključenima u program cjelodnevne škole financirati radne bilježnice, zbirke zadataka i ostali obrazovni materijali. Nastavlja se i sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza za redovite srednjoškolce,

Emisije Lijepi vam pozdrav. Do iduće emisije Lijepi vam pozdrav. Slušali ste informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. Ova informativna emisija financirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije? Ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo uželje za Ruhidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice, nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije objavila je javni poziv za izbor najboljeg domaćina na području županije. Prijaviti se mogu pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji imaju status domaćina te ispunjavaju propisane kriterije. Pri odabiru će se ocjenjivati autentičnost i povezanost sa lokalnom zajednicom, gostoljubljivost, održivost i ekološka osviještenost, komunikacija s gostima, educiranost domaćina te recenzije. Prijave su otvorene do 4. rujna u 23 sata i 59 minuta, a odluka o najboljem domaćinu Virovitičko-podravske županije bit će donesena najkasnije do 15. rujna. Popunjeni prijavni obrazac potrebno je poslati Turističkoj zajednici Virovitičko-podravske županije na adresu elektroničke pošte visit@slavonija-podravina.hr. Uz prijavu je moguće dostaviti fotografije ili video snimke objekta i ponude domaćina. Županijsko priznanje bit će dodijeljeno 19. studenog na Danima hrvatskog turizma, dok će odabrani predstavnik županije sudjelovati i u nacionalnom izboru za nagradu Vaš domaćin godine Local Host. Nacionalna nagrada bit će dodijeljena 20. studenog. Policijski službenici policijske postaje Virovitica zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računarne prijevare u kojoj je 74-godišnjakinja ostala bez ukupno 4000 eura. Kako navode iz policijske uprave Virovitičko-podravske, žena je u lipnju ove godine na internetskoj platformi privučena obećanjem zarade na prodaj zlata i nafte, te nepoznatoj osobi uplatila početnih 300 eura. Nakon toga telefonom ju je kontaktirala nepoznata žena i rekla joj da je ostvarila dobit od 20.000 eura, ali da prethodno mora platiti porez. Kada je 74-godišnjakinja rekla da nema novca za porez, nazvao ju je nepoznati muškarac koji se lažno predstavio kao zaposlenik brokerske tvrtke. Ponudio joj isplatu navodne dobiti bez plaćanja poreza, ali uz uvjet da uplati 3700 eura naknade. Oštećena je putem internetskog bankarstva uplatila traženi iznos, nakon čega je muškarac od nje zatražio još 2000 eura i tu je uplatu pokušala izvršiti, no daljna šteta spriječena je zahvaljujući djelatnicima novčarske institucije koji su posumnjavši na prijevaru zaustavili transakciju. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Iz policije još jednom upozoravaju građane da s oprezom pristupaju internetskim oglasima i poveznicama koje nude brzu i sigurnu zaradu. Poseban oprez savjetuju kod ulaganja u dionice, zlato, naftu i kriptovalute, te upozoravaju da se osobni financijski podaci s bankovnih kartica ne dijele sa nepoznatim osobama. Prije bilo kakve uplate potrebno je provjeriti vjerodostojnost platforme i investicijskog posrednika, a u slučaju sumnje na prijevaru odmah se obratite policiji. Više savjeta o tome kako prepoznati investicijske prijevare građani mogu pronaći u informativnom letku ili putem stranice Web Heroj investicijske prijevare. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladi, jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz zrak.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Više od 200.000 hrvatskih branitelja od početka iduće godine trebalo bi primati veće mirovine. Predloženim zakonskim izmjenama bilo bi obuhvaćeno 201.304 korisnika, odnosno gotovo 76% braniteljske populacije koja prima mirovinu. Za 104.560 branitelja predviđen je dodatak od 3 eura za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru, dok bi se mjesec u neborbenom sektoru vrednovao sa 50 centi. Visina povećanja tako bi ovisila o duljini sudjelovanja u Domovinskom ratu. Povećanje mirovina trebalo bi početi 1. siječnja 2027. godine, a za provedbu mjera potrebno je osigurati dodatnih 88,5 milijuna eura. Izmjene zakona trenutačno se upućuju u javno savjetovanje, nakon čega bi trebale biti poslane u saborsku proceduru. U povodu Dana općine Zdenci, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci organizira 9. sportske igre branitelja i drugi memorijal Milan Kovačić Đuco. Manifestacija će biti održana 12. rujna na nogometnom igralištu u Zdencima. Okupljanje uzvanika i natjecatelja predviđeno je u 8 sati, nakon čega će u 8 sati i 30 minuta na mjesnom groblju biti zapaljeni lampioni. Svečano otvorenje sportskih igara zakazano je za 9 sati, a natjecanja počinju pola sata poslije. Branitelji će se natjecati u streljaštvu zračnom puškom, visećoj kuglani i elektroničkom pikadu. Podjela medalja i priznanja održat će se u podne, nakon čega slijedi prigodni domjenak za uzvanike, natjecatelje i goste. Ekipe trebaju prijaviti broj natjecatelja najkasnije do 1. rujna. Organizator manifestacije je Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci. U Orahovici je 16. kolovoza policija zaustavila 24-godišnjeg vozača nakon što je pri kretanju naglo startao automobilom. Kako navode iz policijske uprave Virovitičko-podravske, mladi je vozač prilikom kretanja iz mjesta naglo povećao brzinu i postizao gornju granicu dopuštenog broja okretaja motora, što je uzrokovalo proklizavanje kotača. Policijskim nadzorom utvrđeno je da je 24-godišnjak upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,19 grama po kilogramu. U automobilu se pritom nalazilo i dijete, koje nije bilo smješteno u sigurnosnoj sjedalici. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola, a izdan mu je i obvezni prekršajni nalog kojemu je izrečena novčana kazna u iznosu od 880 eura. Izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca, a nakon pravomoćnosti prekršajnog naloga bit će mu dodijeljena 4 negativna prekršajna boda. Iz policijske uprave Virovitičko-podravske ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da dosljedno poštuju prometne propise, upozoravajući kako vožnja pod utjecajem alkohola i nepropisan prijevoz djece izravno ugrožavaju sigurnost u prometu.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.